0: 암체식 도로와 차주시
1: 냥크남바 탕디 사르니르 냠드고 렌츠 쉐차르송 렌츠디 좀드고 바 콘터강딜 등 좀딩간 크르와 소놈 세릉 등 화프트나 야 초모길 다르클와 도르지 세릉 제치부 다르클와 응직 세릉 등 소놈 렌칭겐 화프튼 야등 르긴전 로마니 지셴니 다디무시
2: 토르문 메순지 텔라 철고 등 세르제 냥케니 텔라 테크 Nirda chalim tang rikhi suq, zongkhi tang shungsir adyang tig arang da tangni. Nirmuro tosir mbagi ba li. Chir gani ndig marung la, di tuk da nyayul rukchur shagi bi jankil shibayin.
3: Chomchin dara. Langag tansum ki chomchin dara.
4: Chomchin dara. Jengu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
5: Yaar tithin ji sankalan ji chenamba dimo yina tarta chichik sanji nungzimba nanan zong yung dhukunyan chinkun orkila longchin ji dhubzimbi chomchin dara shibi lesin yin. Tukuna ba tena tarigi li cindi na da yang a cia ngar jin te Tsongun jangtuku nyan chen keng deng Tunggung se kuk zung o deng Zong mamang sa zhong niki so zhub deng Tsongun jangtuku nyan chen keng Orkil long chen deng amdo nyan chen Tsongun orkil jalim jangtuku nyan chen keng Se kuk zung argini li sili ekul jangtuku nyan chen chi deng Se kuk zung argini keng chi chi Rog zhub si bi Shiba gabo tukmi o jih tan hui dan xin dan dar Shkab nga wi Kag sorga wa kub di xio ba deng Kag sorga wan di nang te Tamung gan dan dar li Tsulu kitang guoluk kilini jen jandar kubrik siyubi chechika tindan tang sambi mwondan shi.
6: Sabi damjie wamuk chandin.
7: Chomchin sanu na parjiya lukshig.
6: Mibu rinzun jie lukshu. Warib chandil jie yinum. Zhonghui pashung argini.
7: Bungam vibjin cha chung me to. Ngakam dibjin lak sabiq tam hui. Tam jangu kong gangtang sangu yin.
6: Tam jirintung jankam gairmal yin.
7: Argni rangtung jia mangkul.
6: Kamangsul argni jiz ul.
7: Saba gabu tagmi. Wajih tam hui danxin jandir shkaba ngaba.
8: Long chen tang zha jian ding jie tang kun tang yang kun zhong bu nan ba
9: de zhi ke guo chi tang da mo nan ba zhan men ke suo suo na de ren ge tai dong de san zi ge nang jin bei zhong bu han ji jin lan ba de mo yin na di da ta che zhe ge san zi ge nang jin ban de ne zong jiang zhu yang chen kang tang zhong gong se ku zong tang tang zong meng meng se zhong ni ji zuo zhu tang zong gong de wo ke le long chen tang an dou yan chen zong gong wo ke le zhan men jiang zhu yang chen kang
8: 在库中的人也可以将中国年轻聚集跟安置等在库中十八个部所进人的搭配参与公司入住设备十八个部特别我叫当会担心人的干部阿姨他们人的这些营业员这也都不难吧当地人的了从那但人可以这个他们跟人的跟那么跟他们这样过这个新闻的那我根本的那些人可以这个他们跟人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的
9: 간든덕 장쿠르 동우이나 고롱장크참 초롱장크니가리 고롱장큰덕 담시바이나 정상적으로 가다사 아라야 조르섬보리 초롱장큰덕 담시바이나 공부죠 참득이자 참부가르 너초리 내가 고롱장큰덕 자와이나 정상적으로 초롱장큰덕 자와이나 참득이자리 장쿠르 너니가 조지이나 다주티 나바시 산스나로
0: 야리고 대낭이 대릉더니 특가슴그 갑다인 다스르나 특가슴그 갑다즈우지리 나 카스르낭나 특스로니 나나스르낭 나흐차스로니 나 쿠마뇽그 그나스템셔퍼중단자즈그라 나 아르그마뇽니 그나지자운존단자즈 나 테릉크르지카우그란단자즈 나 냔지글라먹송단자즈 너무즈그메농 카나흐탐그 콜로오너즈그마르 나 코나르흐메롱오너즈그마르 나스테틀리안 좀메너즈기노라 나 히트코관칠메너즈기노 아초타카르흐샤스르프세이나 쿠카스코르모르자위나 나사트르은 거스카차그나 인주리인데 고시그르기 지마타 인주리 단다 마스트 거스카차 흐리인데 마동거르 몸브리 인지 좀 신나다 무리 야 이나 다테르 타와즈가 좀지나 당고 혹성 성정은이가 톰지나 다비가 안전지기디 냐가 청근지기디 따르카루 직극서 마지기 똥카루 직금 뭐 빠지기 루히멘 쩨쩨쩨지기리 오라르 오아따따지기리 너니가 하리극센 가자난 근극지기리 너니가 트리가 라훈조나샤샤지기다리 다테랑 스테종 맨종식 뭐 샤파흐탐 지하산다 도콘데 너 참부 거르세지지그라 고고고잡라시지기 니가 공녀가 완다나 디모디 럽즈르크 함잔자즈고 나마나 옴니크 칸잔자즈고 махалынсы цузгок кугабдо чесэп чыгзгок чөл камчэни гамжо чинзгок куанык часрэнига аюн чинзгок ча чончон тангже мензгок не чончон тыгже мензгок чырцугзинзг ниг юнгок на мыгнык зинзг тэб юнгок ди тэнгдэ дукунды ни хсамзынг варваз гигок чыбзынгын зэрмаз гигок зобзынг надыг гигок зэри дали ята тэнгшэнг тэнгэнига цомжина чигшэни жимцэнд мори ина тэнгшэнг тэнгэнига ду цомнызг инжинара янгунын тэркан ба ча тэгзг дали дамазг жана Hani nang na jilo na ma shaga, kharji ma tz na jilo na ma shaga. Samsa zikrtani, da ngani ki terang, ptando wa tong hu dali, tsakseri tong kao zongi dali. Sa na khuzgan do manjayi, kukshin karu zgan to la zongi. Sa chik chik chik ni jili, ngani chak sam shtakki jili. Tang chenpu hukjiar tep tibili, ki nyaga arjo gos tu tibili. Lam kya mu chagar chacha yili, ra chenpu kiga wali. Adi chenpu kika jili, cha chenpu owa chengi, ptando ngana kan topan zar tuan tuan yili, kan salam gardo ngan shab tan tan yili. Я нам чамонди хангу тонки чигшигдали чагсан онди грабка не хичгжадали я та терон гинхар кэнгэртали дали о чаммохтан гваби дали чигёни жимцэн дэмой я инэ инэ та терон чокгэрар гинз хэгосу та чонгга яг хэвсиосу тэнгда духундани о тангон гвок чопази тэнгна нэ кхуяян ва катавз гингондри о энэ тэнгсан ян ван датавз гингондри тэгён гин мэ парат тавз гингондри тэгни лкэрта пудхшавач гингондри о тангдын гэржамаз хэкгаж гингондри Я нгазо цомныз гинжинама яран жук хэлоныз гмары. Намарга нөнгө жылоныз гмары. Натта ченгу не мары. Ачык ченгу тамар. Я мары тарандын гол. Кто шаң тыг дитна? Өлендә тыг жалу ченг кылам цуз гин сегундри. Читамка ченгу хойм буоз гин сегундри. Да майы вара манжаныз гин сегундри. Да мабжевон не мачондаз гин сегундри. Да за чамчык лык кын колун жаз гин сегундри. Кола тохчон лык кын норен жаз гин сегундри. Ра там гы чондык гырчи гынна. Бу кунга кажыгы дон жит гынна. Дифа тишкер гысым чи гынна. Ама цанга воз гонури. Да тому цанга даз гон. Тена та чму усе тару. Да терен кырге тагы. Ояңы кырге тагы. Игир гушана фаса төнжири па. Насар гушана ига си жири па. Самса зыкыртаны. Нга нана пекыртык марыча. Нга жига чикым чейди дали. Да чын хазин гыза. Нга чори ту дерос гюни жимсен шанан да муин сич. Тамар тусы чирви нга нига цомжина. Рондун хара айги дали. Нетун тагалын идел. Терондана ныни гасати хаёкя ныни га тонжи чыгёкя дидали юнди жимтна есегина мен я титугла кани чикшели сона ата чу чамгур гарилла сомжина чукко чунголго жалла сомжина чукко чэнига сомжинара тамай юран жанна мари мабжевонни тонна мари жена манжана дигин сегондри чэнига кинна ма тонна дигин сегондри чэнига ни кырджан артана нири сем кырджан кым тонна нири кала когу не экона нири Ола лоцх шаг мартай гонни. Тэйна тахни нанга чулоо намаша. Харжим тна чоо намаша. Ани гдан чу нанга тай намаша. Сим дан чу нанга чиржам намаша. Города якамани намаша. Сим конкер кака сусуи намаша. Ди тэнгдэ до хондэни чэнива цомжинара. Хзамду гжэсэм чигни гзэ тора. Лоцхи ни хэсар нга зэ коча. Чэнива гоша тхтана кэнгэ гона. Нэ чэпдэ гни ми маша джэ. Конкер сим нар дгэ гона. Такар гу тэна маша гжэ. Так ё чэмари. Тиэнчи калакани тахартан теринга сичини манжан дургуни хари ат кэмэн бано хутани тагна ди камда духунде оле тахани нанга чули дели хажим туа чели дели ша какарас мхти гэтэнги ноши ши жамбар ду гэтэнги хэнгэн баг гэтэван дэгни ган нэри нэнгэн баг шаван дэ цуа нэри нэржэнгэн ба нэн жог нэри улунгэн бар жин апэн нэри вэшэр патэг тэг нэри кэрчэм модэ ла ши май нэри дила кани чини гэрэнсэм цон азун индэн ри жобра шинкэр тэнга хунга тэри тэта дэ чини га нэ кэрун Кэ лосад гэнэй, хта гэрунгэ шавад, кэчэн да янсэжи, дэмцэн та тумэй. Я, ти тугла кани, та тэрэн чёста кухмар узы каши дали, козгэ вас укар узы садэви дали. Та чё нэкэлунга каши дисэ гонэри, цэн нэкэлунга дожэг дисэ гонэри. Яна яна гэнэ газу цомжи нара. Оле, так гэ чё цэкшэн на зызг пэн гонэри, дэйна гэнэ гэ яшбгэна ма нарза ятэгна, машчудчава хэнтэв ятэгна. Нда коркур тунцэ танжа дэгшэ тэгна, джэбжэ хэнцэ канжа дэгшэ тэгна, хэстэн бэкэн нэнжа дэгшэ тэгна. Дэлүвэли чангар жартгна. Лулгылын тарагыр итгна. Дэ тэкэп жэтгна чыкку. Тэргэ хашыгтгна чыкку. Дэ шугдани адам ичсэпсэн чэйнэри. Дэги картны харэйнэри. Дэ хэнзава ёнэри. Олэ хэнзу мо ёнэри. Азавалага хэнзу ёнэри. Чавалага кимчэ ёнэри.